Nyimbo 3 nazo bodro flash mara kuperekeze mwa portani mpaka nzidzi 10 wa kumasiku ndafune kuchemera ankonda chokora tirina soko sote maza buruto ano ndine pano ngati ndine na imwe musandilonga pedidi musandisekera ningaleza ngoto musandilonga kuipa musandijikida ngabe kunifunira pedidi musandifuna angati ndiripepo ngati ngabepo pinandilonge mwe mphako kuipa buruto ano ndine pano ninapitiria basi na kuchirane pedidi mungu mungu nichikida.